guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vyat guru vy